0: Če govoriš, Ani, ćeš skinu bluzu? Nećeš! Ja, kad kupim motorin, ćeš drugačije govoriti.
1: Opa! Pali motore.
2: Pa skinu.

Ova je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa nja, a najskoli kad pere...

0: fešte. Rožade, galetine, mandolati, torte, krokanti. Ni ništa slaje od slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, joj daje vidi bar na kratko, čas kriva ispod vešte.

0: potpisuju sporazum o arktičkoj teritoriji. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati, urednik emisije je Adis Mukić.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

Smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Toma Idris, profesorica sporta. Ona inače prošli put je držala trening, ali ovoga puta će malo i da priča i da objasni svim prisutima kako prevazići, prevenirati bolesti uz pomoć redovnog treninga. U stvari pokazat će nam kako pravilno izvoditi neke vježbe bez rizika od povreda. I što je vrlo važno, jer nekako je i hrana i trening su usko vezani za zdravlje, i mogu vam reći da je jako, jako puno zainteresovanih ljudi, da su na mnogi pisali.
1: Sjajne zaista učesnice u ovom programu, s nekima smo svakako i mi surađivali, ali da. Vjerujem da, pošto je naredna radionica planirana 8. oktobra, vjerujem ja da ćete vi to i češće malo morati organizirati s obzirom na zainteresovanost, što vam svakako i želimo, jer ova je tema zaista ključna. Kako ono kaže jedna izreka, zdrav čovjek ima milion želja, ali bolestan samo jednu da ozdravi.
0: Upravo zbog toga, vjerujte, ono što je nama poenta je u stvari da dođu naši korisnici na radionice, roditelji tih korisnika, ali i šira javnost i šira publika. Cilj nam je u stvari da se povežemo sa našom lokalnom zajednicom i zaista otvaramo naše prostorije i sunce za mnoge važne teme. Tako da i ovim putem pozivam građane da nas prate, da nas zaprate na profilu Udruženje Sunce Mostar, da se na istom tom profilu u inbox mogu da jave, da se prijave na radionicu, ali i svakako da nas prate za neke naredne radionice. Jer evo mogu sada slobodno da najavim da će naredna radionica biti joga. Kasnije ćemo nešto više o tome objaviti na svom profilu, ali to će biti besplatnog karaktera. Tako da uvežemo hranu, trening i jogu, u stvari duh, tijelo i um u jedan balans savršen, a mislim da je onako svakom je to vrlo, vrlo važno. Ovo što ste
1: sada evo i razmišljate zaista o svima koji su zaista u težoj ekonomskoj situaciji da mogu iskoristiti ovu priliku definitivno. Gospođo Topuz, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želim uspješnu realizaciju ove današnje radionice, a pratimo vas sigurno i družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Hvala vama, svako dobro vam želim i veliki pozdrav iz Mostara.
1: Također, hvala još jednom. Najda Topuz iz Udruženja Sunce Mostar bila je u proteklim minutama sa nama. Evo večeras besplatne radionice posvećene zdravlju, pravilnoj prehrani, fizičkoj aktivnosti, uskoro i nova 8. oktobra i svakako to pratite i iskoristite, dragi Mostarci. A za dobro zdravlje sigurno je dobro slušati i kvalitetnu muziku, tako ćemo i nastaviti u otvorenom studiju, a podsjećam tačno u 8 sati slušajte nove vijesti.

0: Evo, uživali smo i uz Dorisa Dragović, a u 8 sati i evo skoro 21 minutu govorimo o aktivnostima u Sarajevu, tačnije na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Danas će se od 9 sati i 30 minuta odvijati vrlo interesantna priča. O tome ćemo u nastavku govoriti sa narednom gošćom. Sa nama je Amina Stambolić, viša asistentica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Gospođo Stambolić, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na gostovanju, pozdravi vašim slušateljima.
0: Hvala vama što ste sa nama, želimo uvijek dijeliti sjajne priče, a pogotovo kada se ispija kafa sa naučnicima. A tako će biti, ali tako, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Konkretno o kakvom događaju?

0: događaju govorimo?
1: Ovo je već treće izdanje eventa Coffee with a Scientist. Znači, to je jedan događaj koji smo kolegica profesor Sarna Laukić ja osmislile. Sad smo nekako približile nauku i studentima i našim kolegama i naravno svima koji se žele baviti naukom. Kafa je tu da nekako ukloni onu formalnost događaja, odnosno da otkloni taj neki pritisak koji bi studenti ili mlađi istraživači imali prilikom komunikacije. Pošto je nekako sve uz kafu lakše, tako da smo i evo već kroz dva prethodna eventa otkrili da konverzacija mnogo lakše teče i mnogo su ljudi slobodniji u postavljanju pitanja. Tako da smo imali do sad jako lijepe rezultate.
0: Lijepo i vjerujem da je to odvažilo mlade ljude da se upuste u svijet nauke. E sad, danas dolaze vam zaista eminentna imena, gosti, ko su oni i konkretno imam podatak da će ovaj put, ovaj događaj biti malo u drugačijem obliku jer imate prethodno i dvije prezentacije.
1: Tako je, znači prethodno smo imali samo jednog gosta, sada ugošavamo dva profesora sa Univerziteta u Knoxville u Tennesseeu. To su profesorica Janita Hadžiapić-Kjeri i profesor Dwayne Shoemaker. Prethodno će oni znači predstaviti svoja istraživanja i naravno reći nešto malo više o Fulbright programu, odnosno o svim mogućnostima koje bi naši studenti mogli iskoristiti da studiraju negdje vani i naravno upuste se u svijet nauke.
0: Interesantno je evo koje će teme biti danas iznešene, konkretno o čemu se govori?
1: Profesor Shoemaker je entomolog, tako da će uglavnom govoriti o genetici, o populaciji i naravno kako se možemo pripremiti strateški u borbi protiv štetočina. Profesorica Hadžiapić-Kjeri će više govoriti o Fulbright programu i o tim mogućnostima stipendiranja i studiranja u inostranstvu.
0: E sad spomenuli ste profesoricu Janitu Hadžiapić-Kjeri, ona je naše gore list, rekla bih tako, i članica je Bosansko-Hercegovačke i Američke akademije nauka i umjetnosti. Ona će predstaviti upravo taj program studentski. Konkretno, kome je on namijenjen i na koji način će se on realizovati s obzirom na to da imam podatak da je plan da starta se naredne godine, čini mi se li tako?
1: Tako je. Znači, ovaj event je jedan dio većeg programa koji je sada još uvijek u svojoj testnoj fazi. Naredne godine, u maju 2027. godine, bi se trebalo u potpunosti realizirati. Program je namijenjen svim studentima koji su zainteresovani za lanac proizvodnje hrane, znači od one primarne proizvodnje, kako se kreće od biljne, animalne, preko procesa do onog što mi zovemo od farme do stola.
0: E, s obzirom na to, Amina, da ste vi više asistentica na katedri za hemiju u poljoprivredi, koliko su mladi ljudi zainteresovani upravo da budu dio nauke, naučne zajednice, koliko imaju kapaciteta evo svi u Bosni i Hercegovini da se odvaže, da se upuste upravo u ovaj proces?
1: Ovako, mogu govoriti iz svog ličnog iskustva kao hemičar. Uglavnom sam posmatrala nauku kao nešto za što su neki ljudi predodređeni za to, da to moraju biti neki fanserijski genijalci, talenti. Međutim, i obični, da kažem, ljudi se mogu baviti naukom, naravno uz dovoljno uloženog rada, dovoljno uloženog truda i naravno odricanja. Ali upravo zbog toga što mi imamo nekoliko uglavnom neodgovorenih pitanja što se tiče ulaska u svijet nauke, zato mislim da su ovakve manifestacije poput Coffee with the Scientist jako korisne jer vi možete slobodno pitati naučnika koji je već uspješan da pitate kako su oni počeli napravili svoje prve korake, kako se nose sa nekim preprekama koje se mogu pojaviti, kako nalaze inspiraciju za rad. Tako da mislim da tu možete još više napraviti i nadam se da mi na neki način pomažemo u tom procesu uvođenja mladih ljudi u nauku i u istraživanje.
0: Sjajno. I evo, vi ste mlada naučnica, istraživačica i možete prenijeti svakako i svoja iskustva. Amina, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Evo, pozvat ćemo sve zainteresovane studente Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, ali one koji možda su usko povezani sa ovim temama, da vam se pridruže danas u prostorijama fakulteta od 9 sati i 30 minuta i da ispijaju možda prvu jutarnju kaficu sa naučnicima.
1: Naravno, naša vrata su svima otvorena.
0: Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme. Amina Stambolić, viša asistentica na katedri za hemiju Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.

0: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
1: Dobrodošli su vam želim cijenjeni gledaoci i slušaoci u još jedno izdanje emisije Korner, muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da ćete uživati u narednih 30 minuta jer ova emisija će biti nešto drugačija od onih prethodnih. A razlog je što ćemo malo više svirati, a nećemo toliko mnogo pričati. Naime, kroz našu emisiju je prošao veliki broj gostiju i svi oni su na svoj način ostavili neki trag u prethodnim emisijama, a mi ćemo se večeras prisjetiti samo nekih od izvođača koji su bili u emisiji Korner, muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine i siguran sam da ćete uživati u narednih 30 minuta. Ostanite sa nama i uživajte.

0: godinu dana. MMF upozorava da proces dezinflacije stagnira, a visoke kamatne stope čine otplatu ovog duga neodrživom za mnoge zemlje u razvoju, zahtijevajući hitno rezanje budžetskih rashoda.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, nedavno je održan treći regionalni sajam poslova pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla. Bila je to sajamska manifestacija koja je zabilježila rekordan odziv, okupljajući oko 140 kompanija iz različitih sektora, što je zapravo predstavljalo najveći broj poslodavaca od osnivanja ovog sajma. Glavni organizator sajma bilo je Ministarstvo rada i socijalne politike u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa partnerima. Osmišljen kao dinamičan prostor za direktan susret onih koji traže posao i vodećih poslodavaca na tržištu, tokom dva dana trajanja na ovom sajmu posjetioci su imali jedinstvenu priliku za direktne razgovore sa menadžerima ljudskih resursa, uglednih bosansko-hercegovačkih kompanija te učešće u stručnim panelima, radionicama, ali i programima karijernog savjetovanja. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama pošaljite razgovor samo sa nekim od učesnika trećeg regionalnog sajma poslova pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla.
3: Pozdrav svim slušaocima BH Radija 1. Moje ime je Maja Čaluk-Tvico i trenutno sam na poziciji rukovodioca odjela za upravljanje ljudskih resursa.
4: Planika, vrlo prepoznat brend, dakle, unazad decenijama. Ovaj put ste i na sajmu, dakle, gdje dajete šansu mladim nezaposlenim, odnosno svim ljudima koji su potrebni za posao, imali dovoljno zainteresovanih?
3: Pa evo, ja moram reći nekako prvi put se pojavljujemo na ovom sajmu i iskreno iznenađena sam i odzivom i kandidatima koji nam prilaze i koji su negdje zainteresirani za samu poziciju. Kada je u pitanju generalno maloprodaja, ja moram nekako, evo da se pohvalim, Planika broji nešto više od 360 uposlenih, jedna trećina kolegica i kolega je s nama duže od 10 godina, tako da nam je to jako važno da kada je neko se priključi novi timu, da zaista želi biti tu, da bude sretan, zadovoljan i jeli, da da svoj neki maksimum kada je u pitanju produktivnost.
4: Evo vidimo vaša paviljonska pagoda vrlo zapažena, veliki broj posjetilaca. Šta najčešće oni traže, pitaju?
3: Istina, pa evo, iskreno nekako obično razgovore kad počinjemo u pitanju je li koja je pozicija oglašena, da li u pitanju maloprodaja ili neka druga, i moram reći da drago mi je da vidim da ima zaista veliki broj zainteresiranih ljudi koji dolaze, a da pokazuju negdje svoj interes za maloprodaju.
5: Pozdravljam BH Radio 1, sve slušaoce, pozdravljam Biznis klub, evo nas smo tu na sajmu zapošljavanja. Ja sam Alma Delić, menadžer HR razvoja u EKI mikrokreditnoj organizaciji. Tu registrovana je u Sarajevu. Poslujemo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
4: Evo vidimo vaša paviljonska pagoda, prilično posjećena, traže savjete, pa jedan vaš utisak.
5: Pa znate šta, sajm je jako dobro organizovan, ovo nama nije prvi put, evo koliko puta se organizuje sajm, toliko smo puta bili prisutni, ovo je zaista jedna dobra inicijativa i način da ljudi dođu do informacija vezano za kompanije, vezano za otvorena radna mjesta, idealna prilika zaista za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla.
4: Kako ocjenjujete generalno ove generacije, nove svršene studente, odnosno diplomirane, a u kontekstu ovog diplomiranih ekonomista, ima li potencijala?
5: Naravno da ima. Mi svi nekako optužujemo to nove generacije da su malo drugačije i tako dalje, ali ja mislim da je ovo idealna prilika da mi malo podučavamo i kroz ovakve vrste okupljanja te nove generacije. Mi moramo kao poslodavci, znači, prilagođavati procese rada tim novim poslodavcima i mi moramo malo svoje neka razmišljanja i načinu rada da mijenjamo i da se prilagođavamo od njih.
6: Poštovanje svim slušalcima Radija Bosne i Hercegovine, ja sam Isma Halilović, direktor sam ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Drin Fojnica. Ustanova Drin po prvi put učestvuje na ovakvom sajmu. Utisci su jako dobri, veliki je broj posjetilaca i veliki broj je i poslodavaca, što me jako prijatno iznenadilo. I svi posjetioci pokazuju veliko interesovanje i po pitanju naše ustanove, zapošljavanja, uslova, plaći i svih drugih benefita koji bi radnici imali danas.
4: Evo, ipak nije mala stvar da ustanova na čijem ste vi čelu je prisutna na ovom sajmu, da li imate vjerojatno na dobru saradnju sa resornim ministarstvom, vladom federacije?
6: Da, što se tiče resornog ministarstva i vlade federacije, mi imamo dobru saradnju. Inače, ustanova u prethodnih nekoliko godina

0: koristi i sredstva kako vlade, tako i sredstva preko Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ove godine smo koristili i sredstva po programu Kantonalnog zavoda za zapošljavanje, što nama daleko olakšava naše naravno poslovanje, a i olakšava po pitanju zaposlenja određenih kadrova.
1: Pozdrav svim slušaocima BH Radija. Moje ime je Berina, predstavljam kompaniju Robot na ovogodišnjem sajmu. Moja pozicija je HR, znači menadžer firme, i evo ove godine smo odlučili da učestvujemo na sajmu.
2: Evo Robot, svojevrsni brend naše zemlje i regiona. Kako ste vi zadovoljni ovom sajmskom manifestacijom i da kažem to i na vaša impresija?
1: Pa vidite, naravno da je dobro što imamo ovakve događaje u našem gradu, nama ovo treba, znači trebaju nam prilika gdje se mladim ljudi mogu prijaviti. Jako mi se dopada sajam, sad za sad znači sve je dobro organizovano, organizator je ispoštovao znači sve naše zahtjeve i koliko do sad vidim, jako je i posjećen.
2: Robot, društveno odgovorna kompanija, dakle ima i on nekih, da kažemo, momenata zbog poplave, ili tako, prije nekog godina, pa su ljudi bili solidarni i vaše kolega, ali i vi ste izlazili mnogo puta u susret i pojedincima i kolektivima. Koliko je bitna upravo ta društvena odgovornost kompanija u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, jako je bitna društvena odgovornost kompanijama, znači mi kao kompanije moramo biti društveno odgovorni, mislim mi poslujemo i radimo u Bosni i treba znači da gradimo našu državu i da ono što dobijamo od države, a to su mladi kadar, obrazovani kadar, da na neki drugi način na koji možemo da pronađemo, da vratimo državi kroz neke bilo koje vidove društvene odgovornosti.
2: Mnogi ekonomski, da kažem, analitičar, čuo sam to na sajmu, su ocijenili da li vašu maksimu ili tako gradi karijeru u domaćem timu. Zaista dobar slogan.
1: Pa jeste, potrudili smo se znači, da jednim sloganom znači, predstavimo ono što stvarno mi jesmo. Mi smo 100% domaća kompanija sa domaćim kapitalom, sa objekti su znači, svi naši izgrađeni. Znači, trudimo se da novac koji zaradimo ostane u našoj državi i cilj nam je znači, da pomognemo i mladim ljudima znači, da pronađu svoju priliku i da mogu graditi svoju budućnost s nama.
3: Ja sam Edo Čelebić, marketing menadžer u BH Holdingu i dobar dan svim slušacima emisije Biznis Klub. Ovo je drugi put da se pojavljujemo na ovom sajmu jer želimo da pružimo podršku ovakvim aktivnostima gdje se ističe neposredni kontakt, odnosno neposredni razgovor između poslodavaca i ljudi koji su u potrazi za poslom, jer mislimo da je to jedan jako dobar način da se uverimo u to šta je ono što ljudi traže, kakvi su im poslovi potrebni, gdje je ono gdje se mi prepoznajemo i mi kao poslodavci i oni kao ljudi koji traže posao. I to je jako dobra prilika da se uverimo i u kvalitete kandidata.
2: Evo vidimo vaša pavljanska pagoda na jednoj vrlo frekventnoj lokaciji, čak i odličnoj. Prilaze ljudi, interesuju se sigurno.
3: Naravno, ono što me iznenadilo je da je veliki broj ljudi iz IT sektora koji su došli da se raspitaju za posao. To je doduše i jedna od grana kojim se mi bavimo. Imamo u sastavu našeg holdinga i IT kompanije. Tako da, eto, to me malo iznenadilo da su to profili, recimo, koji su do sada najviše dolazili na razgovor sa nama, ali tako je kako je, nama su potrebni ljudi različitih profila, tako da nadamo se da ćemo ovdje i upoznati prave kandidate za poslove koje tražimo.
4: Pozdrav slušalcima, ja sam predstavnik Sport Visiona, Gordana Simikić, zamjenik regionalnog rukovodioca sektora ljudskih resursa. Prvi put na sajmu, izlažemo prvi put, iznenadila nas je stvarno velika, jako velika posjećenost sajma i veliki broj izlagača, interesantnih iz različitih branši. Tako da sve pohvale za samu organizaciju i za ovo što vidimo, mislim da ćemo i narednih godina definitivno biti gosti ovog sajma.
2: Evo firma koju vi predstavljate, već je brend, da kažem, i regije, pa samim tim sigurno slovite za poželjnog poslodavca.
4: Pa jeste, do sada mi imamo jako dobro iskustvo, imamo jako veliki broj radnji, znači preko 110, mislim trenutno 111 radnji u Bosni i Hercegovini. Mi se trudimo da obezbijedimo uslove koji mogu da konkurišu nekim ostalim kompanijama. E sad naravno svaka firma nudi različite uslove, različite benefite. Ja se nadam da se i mi nalazimo tu negdje, ali s obzirom na to da imamo jako veliki broj zaposlenih koji rade preko 10, 15, neki čak i preko 20 godina, mislim da to govori dovoljno o tome da smo ozbiljna kompanija i da vodimo računa o svojim zaposlenima.
5: Pozdravljam slušalce BH Radija 1, ja sam Aida Drina iz kompanije Stanč Boreas.
2: Evo vidimo i vaša pavljonska pogoda na jednoj kvalitetnoj lijepoj ovdje poziciji.

0: Republike u Bosni i Hercegovini Janom Katarinom Lolić-Šindelkovom. Biznis klub BH
1: Radija 1. Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije iz serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: neke dobre vijesti, neke pomake, makar male i makar samo jedna zemlja.
1: Ako dozvolite, ja ću na početku da kažem da se prije svega želim zahvaliti BH Radiju na dosadašnjoj saradnji i kontinuitetu koju smo pratili sve aktivnosti konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine. I danas je upravo taj jedan trenutak u kome trebamo priznati i pozdraviti se sa konkretnim, da kažem, pozdravimo konkretan potez koji je Republika Hrvatska prema Bosni i Hercegovini prepoznala taj problem i mi smo na, da kažem, platformi regionalnog tog pristupa od januara mjeseca, možemo slobodno reći da je Republika Hrvatska napravila ono što je, može se reći, prva jedina članica Evropske unije u pozitivnom smislu prema transportnom sektoru Bosne i Hercegovine. I danas je ta jedna lijepa vijest koja sutra počinje, znači prethodno smo trebali uraditi, odnosno Republika Hrvatska i institucije su učinile izmjenu dopunu zakona o strancima, pa su napravili naravno podzakonska akta, pa su onda to doveli u poziciju i sada se iskreno nadamo da će prevoznici iz Bosne i Hercegovine i ne samo to, nego privreda Bosne i Hercegovine negdje 7-10% imati rješenje koje je dugoročno za te takozvane kratke lance snabdijevanja. Očekujemo da će to neki naredni 45 dana najkasnije biti i mogućnost kada budemo imali prvu tu vizu, kako je zovemo, takozvanu D. Mislim da je to jako dobro. Još jednom zahvaljujem se i BH Radiju koji je od prvog dana uključen u naše aktivnosti i nažalost možemo samo reći da je Republika Hrvatska sa svojim institucijama doprinijela da smo došli u ovu fazu u kojoj možemo očekujemo realizaciju tog zahtjeva i možemo reći jedno veliko hvala Republike Hrvatske.
0: Da, rekli smo na početku, jedna je zemlja, ali je veliki korak. Bitno nam je i zbog toga što imamo zapravo veliku trgovinsku razmjenu i Hrvatska je ta prva zemlja Schengena u koju se ulazi iz Bosne i Hercegovine. No sve ovo nekako došlo i do Europske komisije, pa postoji mogućnost jeli, u nekom narednom periodu u perspektivi da se možda potpišu neki bilateralni ugovori ili da i neke druge zemlje donesu ovakvu ili sličnu odluku. Kakva su vaša saznanja o tome?
1: Pa vidite, mi još jednom, kažem, svjedočimo tim našim zajedničkim nastupima i ono što je potpuno sada jasno, nije to naša borba, konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine, borba samo za prevoz. Ovo je borba za održivost privrede Bosne i Hercegovine. I taj transportni sektor je spreman da u narednom periodu investira oko 2 milijarde eura u Bosni i Hercegovini. Ali ta investicione odluke su na nekom trenutnom stadiju, mi trenutno možemo reći da smo na nekom čekanju. Nažalost, očekujemo da taj jedan kredibilan odgovor, kako se danas to popularno kaže, prema razgovoru ili razgovorima sa, ne znam, Brisel, Evropska komisija, ali i strateškim partnerima, ovo što ste upravo naglasili, znači kao što je Austrija, kao što je Njemačka, kao što je Slovenija, kao što je Italija, jer ovaj hrabar iskorak koji radila, možemo sad slobodno reći, Republika Hrvatska, je prva od svih članica. Nama bi to omogućilo da mi investiramo oko 2 milijarde u narednom periodu. Sad trenutno mi se nalazimo u jednoj fazi kada faktički, to zašto da ne kažemo, se oba je u toku. Pazite, veliki ciklusi koje smo imali na proteklom periodu, nažalost, kad je u pitanju logistika i transport, donijeli smo neke odluke, a to je znači da se faktički jedan dio kapaciteta se oba ide u Republici Hrvatskoj i naravno osnovno. Mi se nadamo da će ta ekonomska diplomatija, bili bi svi ovdje zadovoljni, mi u konzorciju logistika Bosne i Hercegovine, da isključivo ekonomska diplomatija bude nekako prva diplomatija koja Bosnu i Hercegovinu pozicionira prema našim strateškim partnerima, članicama Evropske unije i tako dalje. Nadamo se da će druge države to da se prije svega prihvate i da prepoznaju ta problem. Međutim, imamo tu i realan oprez, a

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Politički marketing.
4: Samo SDA. Samo Izetbegović.
3: Politički marketing.

0: prijaviti. Jako mi se dopada sajam. Sad za sad, znači, sve je dobro organizovano. Organizator je ispoštovao, znači, sve naše zahtjeve i koliko do sad vidim, jako je i posjećen.
1: Robot, društveno odgovorna kompanija, dakle, ima i on nekih, da kažemo, momenata zbog poplave, ili tako, prije nekog godina, pa su ljudi bili solidarni i vaše kolega, ali i vi ste izlazili mnogo puta u susret i pojedincima i kolektivima. Koliko je bitna upravo ta društvena odgovornost kompanija u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, jako je bitna društvena odgovornost kompanijama, znači mi kao kompanije moramo biti društveno odgovorni, mislim, mi poslujemo i radimo u Bosni i treba, znači, da gradimo našu državu i da ono što dobijamo od države, a to su mladi kadar, obrazovani kadar, da na neki drugi način na koji možemo da pronađemo, da vratimo državi kroz neke bilo koje vidove društvene odgovornosti.
1: Mnogi ekonomski, da kažem, analitičar, čuo sam to na sajmu, su ocijenili, dakle, vašu Maksimu, ili tako, gradi karijeru u domaćem timu. Zaista dobar slogan.
0: Pa jeste, potrudili smo se, znači, da jednim sloganom, znači, predstavimo ono što stvarno mi jesmo. Mi smo 100% domaća kompanija, sa domaćim kapitalom, sa objekti su, znači, svi naši izgrađeni, znači, trudimo se da novac koji zaradimo ostane u našoj državi. I cilj nam je, znači, da pomognemo i mladim ljudima, znači, da pronađu svoju priliku i da mogu graditi svoju budućnost s nama.
2: Ja sam Edo Čelebić, marketing menadžer u BH Holdingu i dobar dan svim slušacima emisije Biznis klub. Ovo je drugi put da se pojavljujemo na ovom sajmu jer želimo da pružimo podršku ovakvim aktivnostima gde se ističe neposredni kontakt, odnosno neposredni razgovor između poslodavaca i ljudi koji su u potrazi za poslom. Jer mislimo da je to jedan jako dobar način da se uverimo u to šta je ono što ljudi traže, kakvi su im poslovi potrebni, gde je ono gde se mi prepoznajemo i mi kao poslodavci i oni kao ljudi koji traže posao. I to je jako dobra prilika da se uverimo i u kvalitete kandidata.
1: Evo vidimo vaša pavljanska pagoda na jednoj vrlo frekventnoj lokaciji, čak i odličnoj. Prilaze ljudi, interesuju se sigurno.
2: Naravno, ono što me iznenadilo je da je veliki broj ljudi iz IT sektora koji su došli da se raspitaju za posao. To je do duše i jedna od grana kojim se mi bavimo. Imamo u sastavu našeg holdinga i IT kompanije. Tako da, eto, to me malo iznenadilo da su to profili, recimo, koji su do sada najviše dolazili na razgovor sa nama, ali tako je kako je. Nama su potrebni ljudi različitih profila, tako da nadamo se da ćemo ovde i upoznati prave kandidate za poslove koje tražimo.
3: Pozdrav slušalcima, ja sam predstavnik Sport Visiona, Gordana Simikić, zamjenik regionalnog rukovodioca sektora ljudskih resursa. Prvi put na sajmu, izlažemo prvi put, iznenadila nas je stvarno velika, jako velika posjećenost sajma i veliki broj izlagača, interesantnih iz različitih branši. Tako da sve pohvale za samu organizaciju i za ovo što vidimo, mislim da ćemo i narednih godina definitivno biti gosti ovog sajma.
1: Evo, firma koju vi predstavljate već je brend, da kažem, i regije, pa samim tim sigurno slovite za poželjnog poslodavca.
3: Pa jeste, do sada mi imamo jako dobro iskustvo imamo jako veliki broj radnji, znači preko 110, mislim trenutno 111 radnji u Bosni i Hercegovini. Mi se trudimo da obezbijedimo uslove koji mogu da konkurišu nekim ostalim kompanijama. E sad, naravno, svaka firma nudi različite uslove, različite benefite. Ja se nadam da se i mi nalazimo tu negdje, ali s obzirom na to da imamo jako veliki broj zaposlenih koji rade preko 10, 15, neki čak i preko 20 godina, mislim da to govori dovoljno o tome da smo ozbiljna kompanija i da vodimo računa o svojim zaposlenima.
4: Pozdravljam slušalce BH Radija 1, ja sam Aida Drina iz kompanije Stanč Boreas.
1: Evo vidimo i vaša pavljonska pogoda na jednoj kvalitetnoj, lijepoj ovdje poziciji, prilaze građani, raspituju se. Jedan vaš utisak u sajmu.
4: Pa ono što onako na prvu jeste da je sajam jako posjećen, dosta je ljudi zainteresirano i također ima dosta izlagača. Stoga ono, pravo dobra prilika da se poslodavci između sebe upoznaju, ali također i budući kandidati svih ovih poslodavaca da upoznaju svoje poslodavce i mjesto gdje se prijavljuju za rad.
1: Sigurno i dobra prilika evo i za vas i za ostale kolege da se i vi umrežite, razmijenite iskustva kao poslodavci.
4: Tako je, upravo to. Dosta je poslodavaca koji su u istoj industriji zapravo koju smo mi. Stoga onako dobra prilika da razmijenimo iskustva prije svega, probleme koje imamo, koje nemamo, uglavnom na kraju krajeva i da se međusobno upoznamo.
5: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH

0: Pa dosta je uspješno bilo ti fini pjesmica, međutim, zna se šta je nastupilo 90. godina, tako da je to sve prekrenuo te aktivnosti. Ja sam ostao tu i pjesmom se borio na neki način, ostao sam u ovom ratnom orkestru sa gospodinom Omerom Povrćem, rahmetli. Pjevali smo to tako, tu te pjesme, malo da moral vojstvo u to vrijeme, da evo, učesnik sam u odbrani, znači Bosne i Hercegovine. Kasnije, obzirom da sam ja formirao firmu već 1991. ovdje u Sarajevu, posvetio sam se biznisu i sad i dan danas imam tu firmu Neimax iz Visokog, dole su mi znači pogoni. E sad kad sam sve posložio, sinovima prepustio znači onaj biznis, ja sam se posvetio svojoj velikoj ljubavi, a to je sevdalinka.
1: Na ovu priču možemo samo dodati sevdalinku. Neka to bude da zna Zora.

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 razgovaram sa Mirsadom Neymarlijom, promovišemo njegov album pod naslovom Sevda teče u venama mojim. Saradnja sa Dilvadom Felićem.
1: Pa počela je prošle godine 2025. Mi se znamo dugo, ja i Dilvad se znamo već od tam 98. 9. Međutim, obzirom da sam ja bio u biznisu, nisam se ja ne imao ni vremena, pošto je u tom momentu prioritetno bilo da razvijam firmu. Jel? I tako, posle učešća na Bihaškom festivalu 2025. godine, obzirom da sam ja imao volju da odradim nešto, da ostavim amanet na polju Sevdaha, odlučio sam se znači, da

0: on ipak tolika želja bio da bude uz dedu. On mene dedo, dedo zove, tako da bilo je predivno. Bilo je no, spontano, mislim, druženje, priznat ćete da je da
1: Da.
0: jednostavno malo smo stupili od scenarija, pa ne može čovjek sve ni da predvidi,
1: Tako.
0: vide, ste gore, prostor je takav bio, predvidilo se da uđe se na glavni ulaz, međutim, ulazili su ljudi iz bašte, iz gara,
1: Da.
0: jednostavno, tako se odvijalo nekako spontano sve i to druženje s djecom, sunčadima, znači, sve to davalo jedan poseban taj pečat i utisak koji su odnijeli i prisutni, a Boga mi i mediji su vidjeli, jeli, prenoseći taj događaj, da je bio baš nekako spontano, baš ono,
1: Toplo
0: porodično,
1: porodično.
0: toplo porodično, da.
1: I vidi se da vas unuci vole i da sevdah, osim što teče u venama vašim, teče i u venama njihovim.
0: Kako da ne? Pa evo ja moram upoznati tvoje, našeg, jeli, slušalce da, pa ja imam nasljednike, hvala Allahu, na neki način, ove dvije moje unuke, Kana i Džana, evo, ja sam imao i tu neku misiju da se brine malo o njih. Vozio sam ju u vrtić na Skenderiji i tamo. I one sad od opšte bolnice gdje stanujemo do Skenderije otpivaju po jednu sevdalinku. I već su one naučile tri, četiri sevdalinke. Htjeli smo i tu uveče da malo to uživo pokažem. Međutim, nekako je to vrijeme se i provuklo i malo teško okupiti djecu. Svetro je tu da mi otpivamo uživo da vide i ali prisutni tu. Da imam nastavne, ali izuzetno fino pjevaju i evo sad ja jutro slušam kad smo već dočekali, poslije kaže nevjesta, pa dedo, on mene svi zovu dedo, pa i nevjesta, kaže Džana je skoro sav album naučila, pjesme s tvog albuma je skoro sve naučila, to je ta mlađa, tako da ja
1: A
0: se ne
1: imam
0: bojim
1: neku
0: za svoje
1: koja je
0: nastavne.
1: omiljena?
0: Pa nije mi rekla sad koja je od ovih, ali već ranije sam ja te neke kroz udruženje snimao i imam na svom YouTube kanalu, imam te pjesme, kavere do duše. E sad sam to stavio na nosa zvuka da ostane trajno, znači da to malo promovišemo šire, znači gledateljstvo da se upozna s tim.
1: Da, dakle, ove sve pjesme ljudi mogu pronaći na YouTube-u, dakle, u ovoj modernoj formi. Oni koji žele da imaju CD, mogu da im nabave i CD, onda ima i DVD.
0: Da.
1: Pobrinuli ste se da to bude dostupno svima.
0: A evo, ja sam odradio i tu jednu neku kartu sa USB-om za nosa zvuka, pošto je to sad ostalo jedino, malo je prevaziđeno da kažem tako, CD i DVD, ovo što sam radio, međutim ja sam iz tog razloga odradio da ima neko u svojoj arhivi ili negdje pohranjeno da vidi to, a ovo je svakodnevno, znači mogu tu kartu staviti televiziju ili u auto da slušaju i tako.
1: Pa vrijeme da čujemo tu naslovnu kompoziciju Dilvada Felića Dade, Sevdah teče u venama mojim.

0: Mislim da smo čuli skoro sve pjesme sa albuma pod nazivom Sevdah teče u venama mojim, albuma koji je nedavno promovisao Mirsad Neymarlija, gost emisije Naroda na BH Radio 1. Ostaje da u završnici druženja kažemo pokoju o planovima za dalje.
1: Pa evo sad se radi na promociji, znači tog albuma, sad slijedi gostovanje normalno po ovim televizijskim kućama i radijskim, znači promovisanje na, da kažem, sad diljem Bosne i Hercegovine pa i šire. Tako da sad ću posvetiti sve vrijeme, znači na promociji tog materijala ovo do nove godine i tamo. Život teče, tako da će biti sigurno u budućnosti još ti neki snimaka, imam već na neki način onaj pritisak od mnogih kompozitora, Sevdalinki koji žele da ja upravo to otpjevam, iznesem njihove ta djela koja su uradili. E sad, to je sad stvar jeli, i aranžera i koliko će to biti muzički izvodljivo i obrađeno. Pa vidjet ćemo, uglavnom, na tome neće se stati, ja idem dalje.
0: Evo, sama priča koju smo čuli u emisiji Naroda na BH Radio 1 je poruka. Nikad nije kasno, da. U 68. godini možete da radite ono što volite, a Mirsad je to uradio na pravi način. Prvo je postao finansijski slobodan da bi mogao da priušti ono što mu duša želi i što voli.
1: Pa tako je. Znači, generalno poruka je inače ta svima, znači da budu istrajni, da imaju neku viziju, znači, a veoma je bitna istrajnost, pouzdanost u životu, pa ovdje samo treba biti istrajan, ima svoj cilj, znači, i djelovanja, i cilj u životu inače, znači, šta želite vi od sebe i od svog života? Ja sam to želio, da ostavim jedan pečat, da ostavim sad na kraju, znači, evo, da kažem, tako i svog životnog vijeka i evo, da tu dostane u amanet generacijama iza. Znamo i srajnost pouzdano.
0: Hvala vam što ste otkupili za ostavštinu Omera Pobića, ustupili je Fondaciji Sevdah, koja može dalje da to čuva i da razvija. Na taj način ste pokazali da želite da ono što je radio ne bude zaboravljeno, a Omer Pobić je itekako dao svoj doprinos na svoj način. Hvala što ljubav prema Sevdahu prenosite kako na svoje najbliže, na svoje unuke, tako i na prijatelje sa kojima živite. Ja vam želim puno uspjeha i da se svi vaši snovi i planovi ostvare u budućnosti.
1: Hvala vam veliko. Zadovoljstvo mi je bilo učestvovati ovdje u vašoj emisiji.
0: Gost emisije Narodna na BH Radio 1 bio je Mirsad Neymarlija. Uredila i vodila Enisa Hajdarević-Šojko.

u izvođenju violinistkinje Nicole Benedetti i Aurora Orkestra, a svi pod ravnanjem Nicolasa Coluna, slušamo violinski koncert u D-duru Ludviga van Beethovena.

0: Da Bog dadne da vas sve šeitan odnese bez traga, i vas i vaše suđenje lopovi nijedni. Zar vam je toliko stalo nale tolsum do mualimove glave? To je sve maslo onog psa Smajla i muftije. Ej Bože, da li vidiš i čuješ šta tvoje sluge rade u tvoje ime? Spavaš Bože negdje pod šimširom u hladovini i ne čuješ ovo? Spavaj Bože. Ali znaj da ti ja više niti dove ni sureta proučiti neću, ni za mater svoju Šahu, ni za babu Tehvida, ni za sina Rustema što poginu tamo preko Drine proljetos kada su Husein kapetana gonili prema Savi, ni za svoju dušu više neću moliti. Crn mi dan osvano, daj nesrećo kukavna.
1: Šta vidiš pisaru, kao da nešto govoriš?
0: Ništa, efendija, to ja učim sure. Molim dragog Boga da sve s hajrom protekne. Jah.
1: Ne ispuštaj ni jedno slovo. Neka se ne kaže da sam krivo sudio.
0: Ja.
1: I veliš Hajme Haris efendija je napustio medresu baš kad su oni prisavski firauni napali kasabu i zarobili vezira Ali Namik Pašu. Pobili carske ljude i oborili vlast.
2: Jest, efendija, ruku na srce. Jest velikog mi Boga gospodara. Otišao je, a nije čestito ni svanulo.
1: I šta misliš, kud je otišao?
2: Ne bih znao reći, ne znam. Meni je samo rekao da pritvorim kapiju i da nabacim mandal.
1: Tako. No, čuješ li Haris efendija što kaže tvoj Kajim?
3: Čuo sam što je kazao Kajim Teufik, ali što to potvrđuje?
1: Još ništa, ali kazat će istinu.
3: Ako te baš zanima istina, onda će ti, gospodine moj, reći ono što je Kajim Teufik zaboravio. Ja već 3 godine ustajem prije sabaha na pola sakata i odlazim u džamiju da zamijenim imama Nuh efendiju koji je bolestan.
1: I Mula Mensur je izišao tog jutra iz medrese Kajme?
2: Jedno pola sata prije Harisa.
1: Znaš li zašto te tuže, Mula Harise?
3: A dugo sam u tvrđevskoj tamnici proveo vremena i stalno sam se pitao zašto sam zatvoren i zbog čega sam ovdje.
1: Optužen si teško. I kada bi mi neko dao da budem prvi vezir u Carigradu, a da moram odgovoriti na što ti moraš, vjeruj mi, ne bih pristao.
3: Znači, optužba je teška. Ali ako je samo moja krivnja u tome što sam pošao da obavim svoju vjersku dužnost u džami, onda se pitam i mama, pitam Hafiza, pitam sve vas tu i pitam tebe, je li to moj grijeh?
1: Da je samo to, Mula Harise, lako bismo nas dvojica. Ali sad je vrijeme da ti kažem i ono drugo, zbog čega si tužen. Kad je izbio kapetanski prevrat, ubio si Muhafiza Sejda.
4: Sve može biti očekivao, osim toga. Prvi put zadrhta, strese ga neka duboka jeza i hladan znoj mu izbi na čelu. Osjeti kako jeza putuje niz leđa, niz kičmu, kako ga hladi. Gledao je u kadiju, kao da ne vjeruje očima, kao da ne čuje ušima.
3: Muhafiza Sejda. Efendija, da li se ti možda šališ? Ima me. Zašto šutiš? Šta vam je? Šta je ovom čovjeku? Ja ubio mu Hafiza Sejda. Hafiza efendija, ti dobro znaš da ja to nisam učinio, da je to laž. Pa reci, molim te, zašto šutiš? Pa ljudi, ili vam se šeitan uvukao u pamet, ili ste svi zludjeli?
1: Polagahno, Mula Harise, polagahno. Što se žestiš? Mi samo vršimo svoju dužnost. Kao recimo kad ti učiš softe u medresi. Kao kad predvodiš džemat u molitvi. Svako se na svoj način odužuje Bogu i ljudima. Meni je, da tako kažem, palo u amanet da ti sudim. Vezir me je poslao da obavim težak posao i ja ću

Dobro veče, poštovani slušatelji. Vi slušate 476. Anatomiju zvuka na omladinskom programu BH Radija 1. Moje ime je Dragan Vuković, a vi slušate sve same novitete. Emisiju otvorio sastava Kronika iz Padine u Srbiji,

0: Buka je već odavno u modi.
1: Buka je već odavno u modi.
0: Budi dio nje. Slušaj Anatomiju zvuka.